0: Vi kom til kong og fik mange gange SK FM, der gik kom kolum kus om programmer, og burde kunne burde kunne spænding gik langt ikke ulig og mig at det flyst nogle gange tom sådan noget, men kom, hvor måske gik at sige mange gange ulig.
1: Som et sikker fejfe, kom og gå fejfe har man ikke en jeg kan have SK FM ki. Tam he ya ha te bori kusho bori je nyama ko te te shano te a bori kusho bori e swera masa hiengwe ti flit shinonge ru ti tom sen nore tam.
0: Ko programa wa borku ka ko chesin ko tam kan ti a tsu ki de kamsen ke der ban ban ben ka chatu sing metro problema ha go de su gen kulang sing o jala chi ku sian ko ko Iran ke tu kita hana kung tagi kontrol nanti usikan dasar tusing Amerika hingga ke awal usikan pangan mokwe ke Washington dan kawasan asal varski ke kawasan ini dua tusing kau kunci aku. Kalau kau ke IFF ke speaker he wa parlemen mana toko di Liza sengit aku. Kasih segi yang aku sabuk kau kau dapat tadi.
1: Bori jite yang mau kekeke sehingga nanti kita kau aku kau dia ahna de khana o etek jawe derban jiki ana jaw se kya de sas umbrunga khana chaka kasam tontis ko mo kha iran mu hna de mutetam jika america sugu ji khana akuri etina khana kyare karan a we ak washington a krati ka a khana aja e tsishan tui he e te a gobe tamano sugu ji khana hi go khata taun teske ke gwe aja khana gan sane tebe nu pa khoita ye ff taun khana e woti e parlament de ki ku ye to he toko didiza e no ana ke he we o sane tebe taun kam se ku seis ire kam no khedam bore te ke gwe